0: Mangga sareng Asep Darso, Ses Darso namung kulima Asepna.
1: Ina lagu nonceng.
0: Ina lagu Gunung Puntang. Ah, wilu jeng ngadangukeun bari ngadangheut.
1: Wargi-wargi.
0: Wargi-wargi. Kurima keur ngasusi totong nya tong. Nuhun mah. Duh, ieu teh tegekeun.
1: Heeh, tegek.